eng vun de beste Bandner Mans ummarche Adult DVD, se war noch an der Rotonde wit kangé annulé, flatt an hoffech wat dat do Jesus Christ Superka ischt hir nei Single. Di nix Band die kënnt du hin allo geschwënn. An vu méi nemch die fantastisch Garriers, heissen se vun der Neier Plaque Nothing Happens Twice. Rondewo an der Rotonde mat en Nola Gay aus